0: ערב טוב בני ברוך. אנחנו ביחד בשמחת החג מברכים את כוח האושפזין של משה, מחכים לו, מצפים לו שיבוא וימשוך את כולנו למעלה. אנחנו בהתעוררות שלנו מלמטה ובציפייה לכוח מלמעלה שימשוך אותנו.
1: אמת, אנחנו קודם כל פשוט רוצים להתחיל מהודיה. כמו שאנחנו שומעים, ברוך מדבק בברוך. ועם כל המצבים וכל הטירופים שבטח כולנו עברנו בדרך לפה, בואו ננסה לסלק את כל הקליפות האלה שמפריעות, נמצא את מרכז הקבוצה העולמית שלנו, נראה הבורא עומד שם בחסדיו, עומד ומחייך ומחכה לנו, ועם ההודיה כולנו נתחבר אליו. אנחנו רוצים להתחיל מציטוט מספר אחד למתרגמים.
0: כן, ציטוט מספר אחד. סוכות הוא בחינת שמחה, שהוא בחינת גבורות המשמחות, שהוא סוד תשובה מהאהבה, שזדונות נעשו לו כזכויות. שוב, סוכות הוא בחינת שמחה, שהוא בחינת גבורות המשמחות, שהוא סוד תשובה מהאהבה, שזדונות נעשו לו כזכויות. זה בעל הסולם ממאמר עניין פסולת גורן ויקב.
1: אז כבר שאנחנו רגע מתפקסים ומודים וקוראים את המקורות, והאור מחזיר למוטב מתחיל ככה לפעול עלינו, כבר השמחה מתחילה לבצבץ בה. שלא נשכח שלמקובלים שמחה זה משהו שאנחנו צריכים לייצר, זה לא משהו שבא מעצמו, זה משהו שבא עם המאמצים שלנו להתגבר ולהתפלל ודרך החברים לפנות אל הבורא. ואם באמת נעשה את זה ביחד, נראה עד כמה יש לנו לשמוח וכמה יש לנו להודות. וברשותך נציג, אולי בוא נראה מה המורה היקר שלנו רוצה למסור לנו פה בזמן שכולנו תחת השכח שלו. בואו נקשיב מתוך הלב האחד למה שיש לרב שלנו לספר לנו.
2: באמת זה חג מיוחד מאוד. אין יותר שמח. שמחת תורה חושבים או פורים, אבל זה לא. כן. חג הסוכות זה התחלת הבניית הכלי, התחלת הפנייה לאלוקות הנכונה, הנקייה, למעלה מהשכל, למעלה מהרגש הגשמי, למעלה מהעולם הזה. ולכן זה כל כך מיוחד, כל כך חשוב. אין יותר מתחילת הבניית הסוכה. כן, זה התחלת הנשמה. זה מסמל על הנשמה, שכולנו בפנים, ואור המקיף בעיר עלינו. לחיים.
3: חיים.
4: חברים, יש לנו חג מאוד מאוד מיוחד, סיטרין 2026, שבו אנחנו ממש מקבצים את כל הרגעים המאוד מאוד מיוחדים שלנו בדרך, על זה שהבורא בחר אותנו והביא אותנו ליד חברים שהם בני ברוך, הם התלמידים של הרב לייטמן, הם התלמידים של הרבש ובעל הסולם, ולנו יש את הזכות לראות מאחורי הגופים את החלק האמיתי שבהם. אז מה יש לנו לעשות חוץ מקשר בינינו? לכן עכשיו בסבב בינינו, בחיבור בינינו, אנחנו נברר בסדנה ממה אנחנו שמחים בסוכות הזה? שוב, ממה אנחנו שמחים בסוכות הזה? לחיים.
0: מיקוד יקטרינבורג.
3: Да. Добрый вечер, дорогие друзья. У нас сегодня замечательный праздник. И мы сегодня собрались вместе. И у нас, конечно же, всегда есть что добавить, потому что то есть Суккот — это праздник, и это огромная радость для десятки, потому что мы строим Сукку нашими усилиями, мы строим ее нашими горячими сердцами, когда у нас появляется возможность отдавать товарищам, радовать их, давать им впечатление. Передам Валерику.
5: Вот, последнее время уроки, спасибо организаторам, заканчивались, ну, переходили, первая часть переходила в ТЭС, Талмуд Эсер Сферот. Вот то, что сейчас Рав нам что сказал, как вот все это происходит, построение вот этой суки, схах, мне кажется, вот те товарищи, которые прекрасно понимают, с абсолютной точностью это отражается, вот как все это работает, как Бааль Сулам объяснил. Все эти игулим, все эти каф, все это работает вот именно сейчас, зарождение души. Я передаю Саша.
6: Мы хотим радость ее почувствовать, чтобы она была выше. Ну, не та обычная радость, которую я называл радость, а как бы то, что та радость, которая ближе была бы к совершенству, чтобы свыше была радость, у высшего была радость. Я передаю тут Толя.
7: Да, спасибо, Саня. Ну, в первую очередь, радость от того, что радуются товарищи в праздник. Это супер. Ну и, конечно же, радость от встречи с товарищами. И, конечно, радость от самого праздника. Передам, Валера.
8: Да, радость от самого праздника, от такого настроения праздничного, того, что вместе собрались, и того, что мы строим вот эту суку общую, которая общемировая такая, что мы под этим экраном находимся и радуемся, как было уже сказано, этим уроком, который нам Рав дает из 2003 года. Лёша?
9: Надеюсь, меня слышно. И, конечно, я рад, что есть у меня товарищи. Какой праздник может быть без товарищей? Когда есть товарищи, мы строим общее кли, которое может раскрыться Творец. И мне кажется, именно соединение наших сердец строит как раз вот этот экран, который не дает свету войти в наше эго, в наш эгоизм, а войти именно в нужное, в правильное кли. Как символизирует этот праздник, да, строимый экран, суку, кли между нами. И я думаю, что это любовь товарищей. Свет, высший свет, который раскроется, он обязательно проявится как любовь к товарищам. И поэтому я очень радуюсь. Передам, дополняйте.
3: Да, и поэтому я очень радуюсь, потому что Творец между нами, ну как можно не радоваться? Это же естественная радость, просто, ну как сказать, это его основа, то есть любовь и радость — это же все признаки Творца. И только в десятке мы можем это. То есть вне десятки я не думаю, что как-то возможно. Передам Валерику.
5: У нашей группы Екатеринбурга, и у мужской части, так же, так и женской, я надеюсь, они нас слышат, они всегда с нами где-то. У нас, помимо всего, предстоит региональный конгресс. И мы...
10: Хаверим Шели! Хаверим Шели!